0: 安多哈那那哈达门贝勒哥迪伦马拉安多哈那拉杜朗曼德卡马克阿拉
1: 天天
0: 能有多哈那拉杰耶杜朗哈那阿迪耶本Tuhan pula ungin lung na bato bulan ngan
1: ban.
0: Batong bano po.